koi aye na maka aso ja unu unu ya wisi mi nua ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa your tongue bible said trust ye nyina yakob ye taw papa na ni ta ba ko ni ye ye mi studio hanon ta wa bia kai.